0: Nice and easy on Midwest Radio with the Audrey House Hotel, Milltown Road, Tuam, just off the motorway, offering a wide selection of dining options. Call 093 40100 or see audreyhousehotel.ie.
1: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomagin seach an tróra hortit. Le faisnéis ar flanan amaid ar cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag Electric